od mladenaca za kumove. Dragi kumovi, hvala vam što ste danas uz nas i što našu sreću činite još većom. Vaša podrška, prijateljstvo i prisutnost znače nam više nego što riječi mogu opisati.